bakawologoma mba nti otembuka okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kyeneewuunyiza ssebo mu mwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi naye kuba omuggo ne wamaduka naye kuba olujja neruyitamu nere kuba olujja neruyitamu naye kuba olusoko neserengeta zenange munange neserengeta naye kuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neekuba ennyanja neejingira nange nentuuka nennyanja nenjingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera ontaeba okulya ebintu ira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babewange beniyena nanjagala naayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko eyandala omugeye ntumwogera nnyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nnyina bannange tale bazewange mbeeyena nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbye nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kye neewuunyiza ssebo nasanga n'empisi nga zirunda endiga zeeza amaddu kye neewuunyiza ssebo nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sezizibojja kye neewuunyiza ssebo nasanga obuyaayu nga bununda enkoko sizibu lyako kye neewuunyiza ssebo nasanga empologoma nga zirunda ente eza amaddu kye neewuunyiza ssebo nasanga eŋŋaŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa zubbikuniringana katononde ndigina naye kye neewuunyiza bannange baganji bange olumugizakiso nasanga nekapambye bannange nga zirunda emmese sizizibuuna saalongo ssebo ndumugizakisamugambi wange bakawa omuntu bakataasa embuga bali omwenge ndigenda nayagala akawologoma kambayite akawologoma